0: Ja publika ima češće priliku da sluša djela iz barokne epohe. Naime, on je nakon završenog studija na odsjecima Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu upisao u Italiji studij za klavičembalo, a potom vlastitim sredstvima i kupio jedan takav instrument. Uz nekolicinu kolega, raduje da su pripadnici mlađe generacije, kada mu to poslovne i obaveze studija dozvoljavaju, priređuje koncerte za različite izvođačke sastave i sa raznovrsnim programima, kao što je to i slučaj sa ovogodišnjim festivalom naslovljenim Barokne večeri.
1: Vi ste taj koji uporno njeguje i uporno nam nudi nešto iz bogatog repertoara baroka i to u različitim sastavima. Dakle, ne ponavljate se, učimo i uživamo. Odakle ideja za ove barokne večeri?
2: Ideja postoji već neko vrijeme, međutim, zbog svih mojih obaveza koje sam imao vezano za moj studij u Veneciji, nisam bio u stanju da se posvetim tome da to organizujem. Međutim, ovo ljeto kolega Sebastian Bereta me kontaktirao i rekao mi, da li se slobodno da napravimo neki koncert u julu, dolaziću. Ja sam rekao, pa hajde možeš, zašto da ne? Međutim, onda sam skontao, ja treba da to čembalo prenesem iz kuće. Zašto da ja njega prenosim radi jednog koncerta? Ja ću probati napraviti tri koncerta i da napravimo neki mali pilot program jednog festivala. Dogovorili smo sa Sebastianom, on je rekao mi u zadnji čas da bi došao jedan njegov kolega iz Pariza s kojim svira već neko vrijeme. Kontaktirao sam kolegicu Almu Dizdar sa kojom sam i svirao taj barokni repertoar koja je radi na kraju krajeva doktorat na temu baroka. Tako da smo organizovali taj koncert koji će biti u ponedeljak 20. jula i ja sam odlučio da napravim jedan solistički koncert, da tako kažem, na kojem bi predstavio repertoar za čembalo koji se u suštini ne izvodi toliko često ni na klaviru i koji funkcioniše samo na čembalu. Nadam se da će se publici svidjeti.
1: Tri su koncerta sa zanimljivim naslovima koji ukazuju, odnosno otkrivaju dijelom sadržaj. Imena kompozitora uglavnom su manje poznata. Kako ste došli do repertoara?
2: Dakle, što se tiče repertoara koji izvodimo u ponedjeljak sa Almom Dizdar, htjeli smo da napravimo nešto što nismo do sad radili. Do sad smo najčešće izvodili repertoar na kojem je bio Heinrich Ignaz von Bieber, Leclerc, Corelli, i onda smo malo tako kopali. Nešto što je novo. Predložio sam malo da sviramo sonatu od Elizabeth Jacquet de Laguerre, koja je kod nas malo poznata, ali u suštini u svijetu se jako često izvodi, jako je popularna jedna francuska kompozitorkinja koja je radila na dvoru Luja 14. I onda smo htjeli da napravimo program koji bi bio fokusiran na francuski violinistički repertoar. Tako da smo došli do Frankura i do Senaila, koji su nam novi su kompozitori, nije se prije čulo za njih i definitivno se nije čulo u ovom sastavu.
0: Slušamo reportažni snimak načinjen na prvom koncertu. Izvode violinistkinja Alma Dizdar i čembalist Miron Konjević.

0: Kolo, kolo, naokolo. Jugoton Ekspres. Gost u studiju Jugoton Ekspresa. Za početak, dragi slušalci, nećemo vam odmah otkriti tajnu ko je naš današnji gost, nego ćemo ga najprije pokušati prikazati na jedan drugi način. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Ja se nadam da vas po glasu odmah nisu prepoznali. Naime, ima nekoliko zanimljivosti vezanih uz našeg današnjeg gosta. On se bavi literaturom, bavi se poezijom, trenutačno priprema i antologiju Roma. Što nam možete o tome reći?
1: Mogu vam reći da moja antologija mora da se prolongira sticajem okolnosti.

0: Trenutak je, dragi slušalci, da vam otkrijemo tajnu. Naš današnji gost je Muharrem Serbezanski. Još jednom dobar dan i dobro nam došli.
1: Još jednom recite, ja da kažem zdravo.
0: Muharrem, kako je prošao put od Skoplja do Zagreba? To je dosta dugačak put, nakon toga snimanje ploče, jer povod našeg današnjeg sastanka je ploča, LP ploča, nova LP ploča koju vi izdajete. Kako je prošao put?
1: Ja sam bio preokupiran sa novom pločom. Pošto sam ja i kantautor i pišem i aranžmane i tekstove za sebe, onda sam bio preokupiran sa novom pločom. Znači, put od Skoplja do Zagreba je protekao u
0: razmišljanju o ploči, muzici i tako dalje, dakle gotovo ga uopće niste ni primijetili. Samo snimanje je završeno, ploča je gotova, uskoro će izaći pred diskofile, pred vaše ljubitelje. Što nam možete reći o toj novoj LP ploči?
1: Mogu vam reći ovako, ja sam jedna izuzetna ličnost u narodnoj muzici, ja nešto drugačije razmišljam u životu i za mene hit nije koji traje 2-3 mjeseca. Ja sam dao evergreen hitova, to traju po 10 pa 15 godina.

0: Pa, Muhareme, predlažem da našim slušalcima, slušalcima Jugoton Expressa, malo bolje predstavimo novu LP ploču, pa da čujemo nekoliko nastava sa te ploče i nekoliko riječi, bar o nekim od tih pjesama.
1: Ovako, imate jednu pesmu, Lepotica grada, to je izuzetno lepa pesma. Lepotica grada, to se radi o nekoj ženi koja je nekada bila lepotica grada, a sticajem okolnosti sad, to je normalno prirodan tok, sredovečna žena i ona je prohujala svoje...
0: Sve prolazi, sve se mijenja.
1: Lepotica grada, pa onda nešto u stilu Serbezovskom, a Serbezovski je peva, Serbezovski govori, zauvijek sam sam. Nešto u mom stilu. Onda imate Ljubavna kletva. Ljubavna kletva, to je opet u mom stilu. Pa sam napravio jednu razliku po prvi puta u Jugoslaviji. Ja sam poznat po tome što sam ostao dosljedan svom stilu. 15 godina. Pevam taj teški orijental. Zato i poneki kompetentni ljudi i muzičari kažu da sam unikat u narodnoj muzici. Međutim, po prvi puta sad sam otpevao tri ili četiri kompozicije koji su u disko-orientalnom ritmu. Znači, po prvi puta u Jugoslaviji.
0: Što predstavlja jedna apsolutna novost.
1: Novost. Disko-orient. To je pesma diskoteka. U 20. veku vole diskoteku.
0: Čini mi se, Buharme, da su nešto u tom stilu svojevremeno radili turski interpretatori njihovog originalnog melosa. Čini mi se. Ali kod nas to je izgleda prvi pokušaj.
1: Da, kod nas je prvi pokušaj, a nije mi poznato za ove... za turske, da li su radili. Oni više teže ka teškom orientalu. Nije mi poznato to. A diskoteka, bit će to veoma tražena pesma, u onom grubom smislu da kažemo da će to biti hit. Pa onda ima jedna pesma koja se zove Aga Aga. To je isto u disko orientalnom ritmu, to je svojstveno meni. Aga Aga, hej Aga Aga i diskoteka. Onda ima pesma Zvezda Orijenta. Zvezda Orijenta, to je asocira na Stambol, na one igračice Čočeka i tako. Da. I ova pesma Aga Aga je iz harema. To se priča o tome da jedan sultan možda ima 200 žena, međutim on zanemari svoju jednu tu ženu. Pa onda kad prođe sve, kad mu kose pobele i kad brada posedi, onda se...
0: Vrati se svoje pravo.
1: Da, vrati se, da.

0: Današnji gost u studiju Jugoton Expressa bio je Muharrem Srbezovski. Muharreme, hvala ti na posjeti našem studiju.
1: Pre nego što kažeš hvala, moram ja isto da pozdravim svoje slušalce i da im predložim jednu kompoziciju. To je pesma Hajrija, Hajrija. Nešto u mom stilu i vrlo lepa, sviđaće se i mladima i starima. Ostalom, takav sam i ja, pevač.
0: A ja pretpostavljam da prenosim želje svih naših slušalaca, želje da što prije vidimo antologiju Roma, da što prije vidimo tvoj novi roman i da kako da čujemo još mnogo, mnogo pjesama Muharrema Srbezovskog.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

nervozno. Lako je reći, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad.

0: A u nastavku našeg druženja putujemo do Zenice s razlogom jer gradska biblioteka Zenica razmišlja, promišlja o svojim sugrađanima, korisnicima, pa je pripremila i ove godine 23. izdanje Ljeta u biblioteci, a očekuju nas interesantni programi. O tome ćemo u nastavku sa direktorom javne ustanove gradska biblioteka Zenica. Sa nama je gospodin Nermin Ormanović. Gospodine Ormanoviću, prije svega dobro jutro i dobrodošli na valove BK Radija 1.
1: Dobro jutro, hvala vam što nam omogućavate da se predstavimo i da predstavimo biblioteku i da predstavimo aktivnosti dešavane u biblioteci ovog ljeta.
0: Pa kako da ne, mi se s vama družimo godinama i donosite zaista sjajne priče iz gradske biblioteke. Rekla sam u uvodu, počelo je ljeto u biblioteci, jel tako? I pripremili ste za građane Zenice, ali sve one koji će posjetiti Zenicu, pretpostavljam i oni koji gravitiraju ka Zenici, interesantne programe. Pa da čujemo šta nas to očekuje ukoliko nekako možemo sumirati do 31. avgusta.
1: Pa ovako, juče smo, u stvari ove sedmice smo počeli, juče isto tako bio jedan program. Ono što je zanimljivo jeste da smo neke programe zadržali od prošle godine jer smo imali pozitivno smo imali reakcije naših korisnika, tako da imamo radionice koje su bile prošle godine i ovaj put smo uveli još neke radionice koje mislimo da će biti zanimljive. Dakle, ljeto u biblioteci manifestacija je koncipirana dakle za djecu. Mi smo tek prije nekih 5-6 godina i za odrasli uključili ljeto u biblioteci jer smo mislili da bi bilo korisno. To se ispostavilo kao dobar potez i onda smo isto tako imamo centralno odjeljenje, dakle gradske biblioteke imamo za odrasle programe, a kao što je uobičajeno, dakle u tri odjeljenja, prije svega u centralnom dječjem odjeljenju, tu imamo najviše programa i to su programi za djecu.
0: Uh-huh.
1: Trudimo se dakle da mi znamo da je kod nas jedan od najdužih raspusta imamo u Evropi. I
0: što je nelogično,
1: što je nelogično, da. I onda trudimo se dakle za djecu na neki način da i ne odvojimo ti neki

0: Vrijeme je da saznamo sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Dobit ćemo više informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske, a u informativnom centru ovog prijepodneva dočekuje nas Olga Borjanović. Olga, dobro jutro prije svega i šta bilježimo na cestama?
1: Dobro jutro, Bojana. Također ja želim vama u studiju i režiji. Naravno, dobro jutro svim slušalcima BH Radija 1. Pa zbog saobraćajne nezgode, trenutno je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Podromanija-Rogatica u mjestu Han Stjenice. U toku je obavljanje policijskog uviđaja i naše kolege iz Automoto društva Rogatica su na terenu, tako da se očekuje ubrzo i normalizacija saobraćaja, do tada vozače molimo za još malo strpljenja. A saobraćaj se na većini puteva, kako u Republici Srpskoj, tako i Federaciji Bosne i Hercegovine, odvija po vlažnim ili mokrim i klizavim kolovozima. Skrećemo pažnju i na učestale odrone u usjecima i pored kamenih kosina, pa savjetujemo opreznu i sporiju vožnju. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, i to uspon iz pravca Podromanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja dolazi i na magistralnom putu Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci u vremenu od 7 do 15 časova. Radovi su aktivni na dionici magistralnog puta Klašnice-Banja Luka od Trna do Banja.

0: januaru ili sad u junu ili nekad i ne usvojimo budžet za tekuću godinu, to je bilo, čini mi se, 21. godine. Isto pričamo i na kraju se dovedemo u situaciju da nam se taj isti budžet ponudi po hitnoj proceduri sredinom ili krajem godine. Druga stvar, drago mi je da ministar izlaže budžet i da stoji iza budžeta, da mi sutra ako nešto budem pitala ne kaže da pitam njegovog zamjenika ili ne daj Bože nekog drugog. Dobro je, imamo onog koga možemo pitati. I treće, da li je razlog što se svake godine ovaj budžet predlaže tako u nekom periodu kada ne treba da se radi, da mi ćutimo, da ništa ne kažemo, da ovdje dođemo kao, naš narod kaže, torbe, dignemo ruku za nešto što se predloži. Ja mislim da je naš zadatak da analiziramo svaku stavku, da pogledamo šta je rekla revizija za proteklu godinu, šta je rekla za ovu. Pa ja mislim da i mi ovdje nešto možemo pametno uraditi i pametno reći. A kada se govori o radnicima i njihovim platama, saglasna sam potpuno. Zaposleni treba da dobiju osnovicu koja je planirana ovim budžetom. Ali zar nije red da u januaru dobiju platu po toj osnovici? Pa nemojte da obrćemo teze. Ako neko treba u januaru da dobije platu po osnovici od 690 maraka, a mi kažemo, hajmo sad požuriti da on to dobije u avgustu. Ja znam da ljudi koji su zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine znaju da razmišljaju. Da im je u januaru taj novac vjerovatno više trebao. I na kraju krajeva, kada planiramo sredstva, kada planira svako svoj kućni budžet, jer nije normalno da taj kućni budžet i u januaru uključuje osnovicu 690 maraka, a ne sad u julu i avgustu, da kažemo, ne, ne, mi jesmo donijeli zakon, ali zato što smo bili prinuđeni. Zato što smo morali da ispravimo ovo što se dešava u prilikom donošenja budžeta. Tako da, ovaj klub kojim ja predsjedavam će biti protiv hitne procedure, mi se držimo svog stava, to imamo od početka, mi smo protiv hitne procedure, a ako slučajno uđemo u raspravu po skraćenoj ili redovnoj, imat ćemo svoje prijedloge.
1: Hvala kolegici Pekić. Za riječ se javila uvažena kolegica Sanja Vulić. Izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Također želim sve da pozdravim. Kada je u pitanju stav kluba SNSD-a, moram reći, mi ćemo kao i do sad svaki put podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva. Tako i ovaj put smo apsolutno za ovu hitnu proceduru i usvajanje budžeta. Kada bismo gledali personalno, da li to nama kao poslanicima nešto znači, svi ćete iskreno reći da nam ne znači ništa. Mi, bilo da je privremeno ili da finansiranje ili usvojen budžet, svi naši klubovi se redovno finansiraju, mi svi primamo redovne plate i tu apsolutno nama suštinski gledano ništa ne znači da li ćemo usvojiti ili nećemo usvojiti budžet. I zato mi jesmo tako indiferentni i zato nas mnogo ne zamara, niti imamo glavobolju kada ćemo usvojiti budžet. Međutim, podsjetit ću vas na licemjerstvo koje je bilo prisutno ovdje u ovom domu kada su pojedinci predlagali povećanje plata zaposlenim institucijama. Podsjećam vas da je tada moj klub rekao da je to licemjerno i da to ne može biti realizovano sve dok ne bude usvojen budžet. Ovdje ste predlagali nekakve odluke o retroaktivnoj isplati, sve to. I sad ponovo, na kome će se kola slomiti? Neće na nama. Nama će leći na račun i regres i plata i sve što pripada svakom od naših klubova. Naravno, ti zaposleni u institucijama, oni će ostati ponovo uskraćeni. Tako da, gospodo, ne moramo glasati, odnosno moj klub će savjesno i odgovorno glasati i podržati i hitnu proceduru i budžet. A vi ne morate glasati, to je vaše legitimno pravo. Sve ove, navodno, argumentacije i politička prepucavanja su apsolutno pokazatelj neempatije prema običnom čovjeku.
1: Hvala kolegici Vuljić. Nema prijavljenih. Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje o zahtjevu za hitni postupak.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Udruženje Giro di Sarajevo jutros je objavilo upozorenja za bicikliste i romobiliste koje se odnose prije svega na biciklističku traku na Wilsonovom šetilištu u Sarajevu, s obzirom da se radi o vrlo popularnoj saobraćajnici i dugoj saobraćajnici koju mnogo Sarajlija koristi. Odlučili smo evo pozvati inženjera saobraćaja Damira Margetu da nam objasni o čemu se ovdje radi, šta se zapravo dešava na Wilsonovom šetilištu, pa ova staza postaje, hajdemo reći, čak i opasna. Dobar dan, Damir.

0: smeće i tako dalje, neka pravila koja, kažem, oni već znaju, ali svakako dobiju pravila ponašanja.
1: Koji se valja pridržavati, da?
0: Da, jeste, tu nam je start. I od 16 časova očekuje se dolazak na cilj, da ga tako je to.
1: Uh-huh, a gdje je cilj?
0: Uh-huh. Jeste, u Rači. Trasa ista kao i svih prethodnih godina i mi imamo neke, da ih nazovemo, simbolične nagrade koje su opet tradicionalne za učesnike. To je najveselije plovilo, najbrojnija posada i najljepše plovilo. S tim da ove godine imamo jednu novinu, a to će biti tombola za sve učesnike i tu će biti i bogate nagrade. Prva nagrada je stipendija, a i sve ostale su zaista vrijedne i sve su vezane za vodu. Sve ono može biti potrebno nekome ko ima svoje plovilo na vodi ili pored vode, svakako to će se naći. Eto, bit će zanimljivo. Tombole su uvijek onako nešto što izazove posebno interesovanje. Eto, malo da okušate i svoju sreću i taman malo da se još podigne raspoloženje na neki viši nivo. Kao i prethodnih godina, da učesnici imaju svoje plovilo i, kažem, sva ostala neka pravila ponašanja koja već znaju, ali svakako će biti upoznati i prije.
1: Recite mi sad, jesu li ta plovila na motorni pogon ili ili se neko prihvati i vesla?
0: Ono što sam do sada vidjela je da su bila sva na motorni pogon.
1: Ništa veslanje.
0: Ništa veslanje.
1: Vesla u visi, dobro.
0: Tako je. Može malo rekreativno onako, ako neko hoće malo uspusti da vježba, jel? Aha. Neke fizkulture. Ali svi su onako na motorni pogon i to bude zaista lijepo onako dan. Tom manifestacijom koja se održava svake godine zadnji vikend, odnosno posljednji vikend, pardon, u mjesecu julu, Savskom regatom zapravo počinju, da kažemo, zvanično i Pantelinski dan i proslava Pantelinskih dana, manifestacija koja je tradicionalna u našem gradu. Slava grada je 9. august, Sveti Pantelejmon, tako da time počinje proslava i onda svih tih dana do 9. augusta, a i posle, mi imamo događaje u toku i dana i večeri koje izazivaju stvarno veliko interesovanje, obzirom da mi smo naravno turistička organizacija, osnovni cilj jeste da se privuku i turisti tim manifestacijama, a to naročito se dešava kad su u pitanju koncerti, koncertne aktivnosti, kako ovdje naših domaćih lokalnih bendova, tako i nekih koji su onako poznati široj publici. Postoje tu i, evo već kad smo i tu temu, ako imam minut, samo da najavim, neću dužiti, nekoliko aktivnosti u sklopu proslave ove manifestacije. Tu je kuta koji je posvećen djeci, ove godine dječja radionica. Koncerte smo pomenuli, svake godine upoznajemo i druge kulture, jer se i ove godine ova manifestacija održava pod sloganom Bijeljina je svijet. Ove godine imat ćemo priliku da upoznamo pod tim nazivima, jel, tih dana kada to bude održavalo, dan ruske kulture i dan romske kulture, da se više upoznamo sa njihovom tradicijom i kulturom, ko ne zna ili ko zna da se posjeti, jel. Imat ćemo turističke šetnje, pješačke, po centru grada, koje je za ovu godinu imamo i dodatni povod, da kažemo, jer se obilježava godišnjica prvog pominjanja Bijeljine, imena grada Bijeljina, u nekom pisanom dokumentu. Taj dokument je iz daleke 1446. godine, iz 3. marta, on je napisan na latinskom jeziku, čuva se u muzeju u Dubrovniku. Postoje i neki raniji, po pričama, legendama, pa i pisanim dokumentima, kao što je ljetopis Pospat Ukljanina. Međutim, ovaj dokument istoričari i ostali stručnjaci priznaju kao relevantan, tako da je to, eto, još jedan dodatni motiv za jednu turističku šetnju gradom za sve one koji žele malo bliže možda da se upoznaju s našom istorijom, kulturno-istorijskim znamenitostima. I kažem, to je neka naša tradicija tih dana u avgustu, jeste, to je neki udarni mjesec što se turizma tiče, dolaska turista, tako da, eto, onako, u iščekivanju smo i u pripremama svega toga.
1: O tome ćemo detaljnije još u avgustu. Da. Za ovu priču o regatama danas toliko, hvala vam puno.
0: Hvala vama puno na vremenu i interesovanju i ja se dođu
1: u Bijeljinu. Hvala lijepa. Bila je ovo Dragana Dimić iz Turističke organizacije Bijeljina.

Kud god da pogledam, nigdje me nema. Na kartama zemlje spljoštene trunu. Kroz mene ljudi gledaju u nebo i niko ne vidi moju krunu. I moje stope ne ostaju na vodi, jer nema dubine i voda nije mokra. Kroz mene ljudi odlaze da umru, i ja sam možda pastir, a crkava mi stoka.

ja pouzdano znam šta je dobro, šta je zlo. Jer gledao sam western i znam koliki je svemir tvoj. Jer gledao sam zvjezdane ratove, ali pitam se, hoće li na kraju ove pustopoljine pisati The End?

Turisti švrljaju sa fotoaparatima u rukama i pamte stvari koje se ruše od pogleda. Imaju anđele čuvare iz stranih fabrika. Čude se riječima. Gledaju nas, nabrekli od hodanja. Pričaju gutajući pljuvačku. Nikad nisu imali čitanku. Jadni, klizavi vratovi žive u zemljama u kojima žive nepoznati ljudi. Armije naših tumora raduju se očima radoznalih.

kakav svemir, kakvi bakrač, jedna ulica i samoposluga, ljudi u plićaku, potonuli plivači, nikad ljubav, ponekad usluga. Kakve žene, kakvi bakrač, jedna majka i pljunuta bludnica, ljudi skromni, bivši muškarci, govor nam je šibana, trutica, kakva istina, kakvi bakrači. Pričam sutra, sutra ne dolazi, ljudi puze, lomni trkači, zatvaram oči, a mrak, mrak prolazi.

u izvođenju pijanistkinje Elisabeth Lonskaje i kvarteta Staatskapelle iz Berlina slušali smo klavirski kvintet u F-molu Johannesa Brahmsa. Snimak je načinjen na koncertu u okviru festivala u Granadi u Španiji 2024. Za nastavak ove emisije odabrali smo uvertiru za operu Marija Romana Statkovskog, poljskog kompozitora iz perioda kasnog romantizma. U muzičkoj historiji ostaje upamćen po operama i kamernim djelima. Uvertiru slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Juventus. Diriguje Jerzy Senkov.

Bila je to uvertira Romana Statkovskog. Ovim smo došli do kraja emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern.

0: Marko Vešović, rodonačelnik, treći dio.
1: A Simeun je sav brižan, jer zebe ne osmrtne ure, nego se plaši grešaka u obredu. Plaši se da će njegov pokop ispasti drugačiji no što ga lično zamišlja i ne onakav kakav vjeruje da ga je svojim životom zaradio.
2: A hoćeš li mi ti govor držati?
1: Hoću, djed. Hoću. Ima da se pamti u rupu ranešku, kako je unuk kazao za svojega grandpapa.
2: A? Za koga to, đavole?
3: Tako se po francuski veli džed.
2: A hoće li mi ga iz glave održati?
1: Kako ti volje. Može iz glave, a može i napismeno.
2: Ne, ne, ne, ne, nemoj iz glave, ne, nego baci na foj karte.
1: Ti, djedo, čini mi se, ne vjeruješ da bi išta pametno moglo izaći iz glave profesorske.
2: A ma ne to, ne, ne, ne, vraže, no se bojim, esi vas da bio zavezan i jutra. Ni otac nije zborio pomlogu, ama umio je kad treba i gdje treba ljudski prozboriti. A ti zadovijek njuriš u te knjige i šutiš. Života ti kako navetneš kad po cijeli dan i noć ili čitaš ili opet nešto pišeš. A
4: vesno je on tata, ne može biti grđevo. Evo kafa je gotova.
3: Ajde, majko, ajde, dodaj.
2: Mislio sam, ja najljepše bi bilo da kod vas dvojice stoji ovo.
1: Kakav ti je ovo spisak, gdje?
2: Stio sam da na jedno bidnu imena svi u kojima ćete poslat depeše kad umrem. Sve vam je tu po redom zapisano.
1: Bulatović i ovo.
2: Aha.
1: Kruščić.
3: Kruščić.
1: Bulatović Tomo, Kruščić.
2: Aha.
1: Tapušković Đole, Kruščić.
3: Što si baš Kruščićanima započeo ovaj spisak? Jesu li ti oni najpreči?
2: Ma nijesu najpreči, no su najdalji.
3: A života ti, Simeune, jesi li se raspitiva ima li iko još živ od ljudi s ovoga tvojega spiska?
2: Ne, Bog, ni jedan, mama, ni jedan, ne znam, obraza mi, po kome mi dođe da sam ovoliko dugovjek. ni djed, ni otac se nijesu iščekali ni 60. Mora da sam nešto debelo Bogu zgriješio, a da ni sam ne znam to.

Kad bih ja mislio isto što i ti, išao bih mu jednom godišnje i poslao bih mu čestitku za novu godinu. Tačka. E, moj ujad. Kad te ponekad pogledam, pomislim koliko je srećen ovaj čovjek. Tebe zanima samo ono u čemu ima poezije.

Došli smo do kraja izdanja emisije Edukator. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici opbhrt.ba i na Instagramu. Ćao, do narednog slušanja!

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude, moja mila.

Gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.